محبت این ترنگ یل ناتولو منم حسان بهون میستر بایگبان حباتین باوتو آل اسو مکرین اندی سیل مکرین.